fiecare viață. Unii direct, alții trebuie tipăriți, unii direct, purtători de rezuri și vase, fericiții putând să se întoarcă oricând. Alții, trecând prin caiți, rădăciți pe crengile sângelui de pătate, subțiri, în loc de pășuni și semințe și cai cunoscând al volului cuvântului extras din acestea. Vreau drumul părinților mei să mă întorc. Vreau satul cu sunetul lacrimei mele. Podeca din holde, știută din somn și reintrarea vorbelor în lucruri. Să intru în cimitirul cu curcile căzute, cu curcile căzute.

dar n-are cine-mi spune de unde vin. Doar seara, când trec pe bulevarde, mă simt apropiați portarii metafizici, prin de bloguri, precum la porți.